0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو،
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى،
0: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے،
1: إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى،
0: بلکہ اپنے خداوند اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے،
1: وَلَسَوْفَ يَرْضَى،
0: اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالضُّحَى،
0: آفتاب کی روشنی کی قسم،
1: وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى،
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے،
1: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا،
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى،
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے،
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى،
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے،
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى،
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، بے شک دی،
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى،
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا،
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى،
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا،
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
0: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا،
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا،
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا،
1: وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ،
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا،
1: الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ،
0: جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی،
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا،
1: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے،
1: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے،
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب،
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو،
1: وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ،
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی،
1: وَطُورِ سِينِينَ،
0: اور تورِ سینین کی،
1: وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ،
0: اور اس امن والے شہر کی،
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
0: کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے،
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ،
0: پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا،
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ،
0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے،
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ،
0: تو اے آدم زاد پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے،
1: أليس الله بأحكم الحاكمين،
0: کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔
1: خلق الانسان من علق،
0: جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔
1: اقرأ وربک الاکرم،
0: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔
1: الذی علم بالقلم،
0: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔
1: علم الانسان ما لم يعلم،
0: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔
1: کلا ان الانسان لیطغى،
0: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔
1: او رآہ استغنا،
0: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔
1: ان الی ربک رجعا،
0: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ارائیت الذی ینہا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔
1: عبدا اذا صلا،
0: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔
1: ارائیت ان کان علی الہدا،
0: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو۔
1: او امر بالتقوا،
0: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا۔
1: ارائیت ان کذب وتولا،
0: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا۔
1: الم یعلم بان اللہ یرا،
0: کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔
1: کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ،
0: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔
1: ناصیت کاذبت خاطئہ،
0: یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال۔
1: فلیدع نادیا،
0: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔
1: سندع الزبانیا،
0: ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب،
0: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: انا انزلناہ فی لیلت القدر،
0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔
1: وما ادراک ما لیلۃ القدر،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔
1: لیلۃ القدر خیر من الف شهر،
0: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔
1: تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم کل امر،
0: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔
1: سلام ہی حتی مطلع الفجر،
0: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه،
0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔
1: رسول من اللہ يتلو صحفا مطهرا،
0: یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں۔
1: فيها كتب قيمة،
0: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔
1: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة،
0: اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں۔
1: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاً

0: الدین القیم،
1: اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور یہی سچا دین ہے.
0: ان

0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔
1: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش. یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اذا زلزلت الارض زلزالها،
1: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی.
0: واخرجت الارض اثقالها،
1: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی.
0: وقال الانسان ما لها،
1: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے.
0: یومئذ تحدث اخبارها،
1: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی.
0: بأن ربك أوحى لها،
1: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا.
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم،
1: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں.
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
1: تو جس نے ذرہ بھرنے کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا.
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
1: اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والعادیات ضبحا،
1: ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پٹھتے ہیں.
0: فالموریات قدحا،
1: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں.
0: فالمغیرات صبحا،
1: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں.
0: فأثرن به نقعا،
1: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں.
0: فوسطن به جمعا،
1: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں.
0: ان الانسان لربه لکنود،
1: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے.
0: وانه على ذلك لشهید،
1: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے.
0: وانه لحب الخير لشدید،
1: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے.
0: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور،
1: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے.
0: وحصل ما في الصدور،
1: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے.
0: ان ربهم بهم يومئذ لخبير،
1: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی.
0: ما القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی کیا ہے.
0: وما ادراک ما القارعہ،
1: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے.
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث،
1: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے.
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
1: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون.
0: فأما من ثقلت موازينه،
1: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيًا،
1: وہ دل پسند عیش میں ہوگا.
0: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ،
1: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے.
0: فَأُمُّهُ هَاوِيًا،
1: اس کا مرجع ہاویہ ہے.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ،
1: اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے.
0: نار حامية،
1: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الہاکم التکاثر،
1: لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا،
0: حتی زرتم المقابر،
1: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی،
0: کلا سوف تعلمون،
1: دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا،
0: ثم کلا سوف تعلمون،
1: پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا،
0: کلا لو تعلمون علم الیقین،
1: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے،
0: لترون الجحیم،
1: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے،
0: ثم لترونها عین الیقین،
1: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا،
0: ثم لتسألون یومئذ عن النعیم،
1: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی،
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
0: والعصر،
1: عصر کی قسم،
0: ان الانسان لفی خسر،
1: کہ انسان نقصان میں ہے،
0: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
1: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے،
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
0: ویل لکل ہمزۃ لمزۃ،
1: ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے،
0: الذی جمع مالا وعددا،
1: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے،
0: یحسب ان ماله اخلدا،
1: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا،
0: کلا لینبذن فی الحطم،
1: ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا،
0: وما ادراک ما الحطم،
1: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے،
0: نار اللہ الموقدہ،
1: وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے،
0: التی تطلع علی الافئدہ،
1: جو دلوں پر جا لپٹے گی،
0: انہا علیہم مؤصدہ،
1: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے،
0: فی عمد ممددہ،
1: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں،
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
0: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا،
0: الم یجعل کیدہم فی تضلیل،
1: کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا،
0: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
1: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے،
0: تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ،
1: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے،
0: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ،
1: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس،
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
0: لئیلاف قریش،
1: قریش کے مانوس کرنے کے سبب،
0: ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
1: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب،
0: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
1: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں،
0: اللہ

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ارأیت الذی یکذب بالدین.
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے.
1: فذالک الذی یدعو الیتیم.
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا.
1: فویل للمصلین.
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے.
1: الذین هم عن صلاتهم ساهون.
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
1: الذین هم یرا
0: جو ریاکاری کرتے ہیں.
1: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: اور برتنے کی چیزیں آریت نہیں دیتے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے.
1: فصلی لربک وانحر.
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو.
1: ان شانئک هو الابتر.
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل یا ایہا الکافرون.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
1: لا اعبد ما تعبدون.
0: جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد.
0: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے.
1: ولا انا عابد ما عبدتم.
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد.
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں.
1: لکم دینکم ولی دین.
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح.
0: جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی.
1: ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا.
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں.
1: فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا.
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبت یدا ابی لہب وتب.
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو.
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب.
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا.
1: سیصلا نارا ذات لہب.
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا.
1: وامرأته حمالة. حمالت الحطب،
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے،
1: فی جیدہا حبل من مسد،
0: اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: قل هو اللہ احد،
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے،
1: اللہ الصمد،
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے،
1: لم یلد ولم یولد،
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا،
1: ولم یکن له کفوا احد،
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: قل اعوذ برب الفلق،
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں،
1: من شد ما خلق،
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی،
1: ومن شد غاسق اذا وقب،
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے،
1: ومن شد نفاثات فی العقد،
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے،
1: ومن شد حاسد اذا حسد،
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: قل اعوذ برب الناس،
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں،
1: ملک الناس،
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی،
1: الہ الناس،
0: لوگوں کے معبود برحق کی،
1: من شد الوسواس الخناس،
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے،
1: الذی یوسوس فی صدور الناس،
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے،
1: من الجنۃ والناس،
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے،
1: صدق اللہ

0: دعائے ختم القرآن.
1: اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منهما نسيت، وعلمني منهما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.
0: اے اللہ، میری قبر کی وحشت کو انس سے بدل دے، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم کر، اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا. اے اللہ، اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا، اور جو میں نہیں جانتا سکھا اس سے، اور تلاوت نصیب کر دن اور رات کے وقتوں میں، اور اس کو میرے لیے دلیل بنا اے پالنے والے جہانوں کے.
2: ابھی آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی.
3: FM 100.

وہ جذبہ ہے سنا لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ

مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نہ

0: It's 8:15 a.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
3: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
5: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا
3: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
5: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
6: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
5: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی وینرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
6: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
9: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
10: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
11: ہائر کن. نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
10: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.

two, a one, two, three.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: سوشل میڈیا صارفین, خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت, اسلام اور ریاست مخالف, فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز, مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
5: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش.
7: کس نے کہا

0: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.

Happy station for a happy nation. This is FM 100.

100 FM, The Music Machine.

Talk to him one more time, brother.

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.

0: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
5: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.

0: It's 24 hours, non-stop vibration. Connecting you.
1: Connecting.
0: Holding you.
1: Holding.
0: With FM 100.
2: FM 100.
3: FM 100.
4: بتایا دیا زمایا انگریزوں کو بھگایا پاکستان بنایا تیرا ماں چلایا زیارت کے دورے پہ آیا موت نے اس کو بلایا دنیا آخر فانی چھوڑ گیا وہ جانی سچا تھا پاکستانی کراچی میں دفنایا پورا دنیا آیا پھولوں کا چادر چڑھایا تیرے نوٹوں میں فوٹو آیا گوروں کو تو نے بھگایا قائد اعظم کے بعد بابا جو بھی آتا ہے بس اپنا الو سی

پاکستانی کراچی میں دفنایا، پورا دنیا آیا، پھولوں کا چادر چڑھایا، تیرے نوٹوں میں فوٹو آیا، گوروں کو تو نے بھگایا۔ قائد اعظم کے بعد بابا جو بھی آتا ہے بس اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

the person you're using only on FM 100 Pakistan.

0: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے
3: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.

FM 100, The Sound Factory.

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
7: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے اینڈ
8: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
2: اینڈ سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
3: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
7: اینڈ
9: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
10: Around the world.
11: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن.
12: ایف ایم 100.
13: السلام علیکم پاکستان.
14: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
15: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: اثر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے۔

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Lahore. Get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
1: Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
4: بند کرو نا ڈھکن.
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
7: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اینڈ شعبہ جرمنی، پراؤڈلی سرونگ پاکستان ود دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی فار 75 ریمارکیبل ایئرز.
8: The clock 100.

Across the nation, there is only 100 FM.

0: السلام علیکم پاکستان.
1: Around the world.
2: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन.
0: السلام علیکم پاکستان.
3: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
2: Hire kar naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
0: HBL freedom account ke sath muft IBFT muft checkbook muft آن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے ایک کروڑ جیتنے کا شاندار موقع اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
4: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
6: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
7: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
4: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم نہیں.
6: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
7: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
6: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے,
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
7: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
4: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
10: سیواج سٹون, ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
11: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
12: کولا نیکسٹ, ایک موقع میرے نام.
13: ایک سوال ہے صرف ویمن سے,
12: اگر آپ کو اپنی زندگی میں ایک موقع ملے تو آپ اس موقع سے کیا کریں گی؟
13: اپنا بزنس سٹارٹ کریں گی, اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گی, اپنی سکلز کو آگے لے کر جائیں گی, یا پھر اپنے لیے وہ نیکسٹ سٹیپ لیں گی جس کا آپ بہت عرصے سے خواب دیکھ رہی ہیں. بیکاز ایوری ڈریم ڈیزرو این اپرچونٹی, اسی سوچ کے ساتھ کولا نیکسٹ لے کر آیا ہے پاکستان بھر کی ویمن کے لیے ایک موقع میرے نام. اب آپ کی باری ہے اپنا خواب اور اپنی ایسپیریشن شیئر کرنے کی. اپنی انٹری سبمٹ کرنا بالکل سمپل ہے. وزٹ کریں www.colanex.com/entries. اپنا آئیڈیا سبمٹ کریں اور لکی ڈرا میں EV بائک جیتنے کا چانس پائیں. تو صرف خواب دیکھیں نہیں, اپنا خواب شیئر کریں. ہو سکتا ہے ایک موقع آپ کی جرنی کو ایک نئی رفتار دے. کولا نیکسٹ پریزنٹس ایک موقع میرے نام. Visit www.colanext.com/entries and submit your entry today. Terms and conditions apply.
14: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
15: Be ready for a great journey
16: with
15: melodious companion.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

100% your music, 100% quality, 100% chit chat, 100% entertainment, only on FM.

0: 600 FM, The Music Machine.
1: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
2: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
0: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.

0: تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: 100. بسم الله الرحمن الرحيم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. 30واں سپارہ. اما تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری, آواز شمشاد علی خان.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: عم یتساءلون,
3: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
2: عن النبأ العظیم,
3: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
2: الذی هم فیہ مختلفون,
3: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
2: کلا سیعلمون,
3: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
2: ثم کلا سیعلمون,
3: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
2: الم نجعل الارض مهادا,
3: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا.
2: والجبال اوتادا,
3: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا.
2: وخلقناکم ازواجا,
3: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
2: وجعلنا نومکم سباتا,
3: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا.
2: وجعلنا اللیل لباسا,
3: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
2: وجعلنا النهار معاشا,
3: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
2: وبنينا فوقكم سبعا شدادا,
3: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
2: وجعلنا سراجا وهاجا,
3: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.
2: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا,
3: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا.
2: لنخرج به حبا ونباتا,
3: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرے.
2: وجنات الفافا,
3: اور گھنے گھنے باغ.
2: ان یوم الفصل کان میقاتا,
3: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
2: یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا,
3: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے.
2: وفتحت السماء فكانت ابوابا,
3: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
2: وسيرت الجبال فكانت سرابا,
3: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
2: ان جهنم كانت مرصادا,
3: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
2: للطاغین مآبا,
3: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے.
2: لابثین فیہا احقابا,
3: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.
2: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا,
3: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
2: الا حمیما وغساقا,
3: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
2: جزاء وفاقا,
3: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
2: انہم کانوا لا یرجون حسابا,
3: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
2: وکذبوا بآیاتنا کذابا,
3: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
2: وکل شیء احصیناہ کتابا,
3: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.
2: فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا
0: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے
2: ان للمتقین مفازا
0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے
2: حدائق واعنابا
0: یعنی باغ اور انگور
2: وكواعب اترابا
0: اور ہم عمر نوجوان عورتیں
2: وكأسا دهاقا
0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات
2: جزا

0: بابا،
1: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین.
0: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا،
1: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا.
0: یوم

0: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا۔
0: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔
1: اِن

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفة،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفة،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفة،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعة،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرًا،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجبِ زیاں ہے۔
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟
1: اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى،
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: فقل هل لك الى ان تزكى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
1: واهديك الى ربك فتخشى،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو۔
1: فأراه الآية الكبرى،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
1: فكذب وعصى،
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
1: ثم أدبر يسعى،
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
1: فحشر فنادى،
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
1: فقال انا ربكم الاعلى،
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
1: فاخذه الله نكال الاخره والاولى،
0: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا۔
1: ان في ذلك لعبره لمن يخشى،
0: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها،
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا۔
1: رفع سمكها فسواها،
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
1: والارض بعد ذلك دحاها،
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
1: اخرج منها ماءها ومرعاها،
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
1: والجبال ارساها،
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
1: متاعا لكم ولانعامكم،
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى،
0: تو جب بڑی آفت آئے گی۔
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى،
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى،
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى
0: تو جس نے سرکشی کی
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا
1: فیما انت من ذکراها
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو
1: الى ربک منتہاها
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے
1: انما انت منذر من یخشاها
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو
1: کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: عبس وتولى
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے
1: جاءہ الاعمى
0: کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا
1: وما یدریک لعلہ یزکا
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا
1: او یذکر فتنفعہ الذکر
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا
1: اما من استغنا
0: جو پرواہ نہیں کرتا
1: فانت له تصدا
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو
1: وما عليك الا يزکا
0: حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں
1: واما من جاءك يسعى
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا
1: وهو يخشى
0: اور خدا سے ڈرتا ہے
1: فأنت عنه تلهى
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو
1: كلا إنها تذكرة
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے
1: فمن شاء ذكره
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے
1: فی صحف مکرمہ
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا
1: مرفوعۃ مطہرہ
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں
1: بأيدي سفرا
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں
1: کرام بررا
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں
1: قتل الانسان ما اکفر
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے
1: من ای شیء خلق
0: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا
1: من نطفة خلقه فقدر
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا
1: ثم السبيل يسر
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا
1: ثم اماته فاقبر
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا
1: ثم اذا شاء انشر
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا
1: کلا لما یقض ما امر
0: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا
1: فلینظر الانسان الى طعامه
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے
1: انا صببنا الماء صبا
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا
1: ثم شققنا الارض شقا
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا
1: فأنبتنا فيها حبا
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا
1: وعنبا وقبا
0: اور انگور اور ترکاری
1: وزيتونا ونخلا
0: اور زیتون اور کھجوریں
1: وحدائق غلبا
0: اور گھنے گھنے باغ
1: وفاكهة وأبا
0: اور میوے اور چارہ
1: متاعا لکم ولأنعامکم
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا
1: فإذا جاءت الصاخة
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا
1: یوم یفر المرء من اخیہ
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا
1: وأمه وأبيه
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے
1: وصاحبته وبنيه
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے
1: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا
1: وجوه يومئذ مسفرة
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے
1: ضاحكة مستبشرة
0: خنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة
0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی
1: ترهقها قترا
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی
1: اولئك هم الكفرة الفجرة
0: یہ کفار بد کردار ہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: اذا الشمس كورت
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا
1: وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
0: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں
1: الْجَوَارِ الْكُنَّسِ
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں
1: وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے
1: وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے
1: ذی قوةٍ عند ذی العرش مکین
0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا
1: مطاعٍ ثم امین
0: سردار اور امانت دار ہے
1: وما صاحبكم بمجنون
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں
1: ولقد رآه بالأفق المبين
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں،
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ،
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں،
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ،
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو،
1: اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ،
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے،
1: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ،
0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے،
1: وَمَا

0: العالمين
1: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: اذا السماء انفطرت
1: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
0: واذا الكواكب انتثرت
1: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔
0: واذا البحار فجرت
1: اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔
0: واذا القبور بعثرت
1: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔
0: علمت نفس ما قدمت واخرت
1: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔
0: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
1: اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا۔
0: الذی خلقک فسواک فعدلک
1: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔
0: فی ای صورت ما شاء رکبک
1: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
0: کلا بل تکذبون بالدین
1: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔
0: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
1: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
0: كِرَامًا كَاتِبِينَ
1: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔
0: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
1: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔
0: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
1: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔
0: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ
1: اور بد کردار دوزخ میں۔
0: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
1: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔
0: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
1: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
1: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
0: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
1: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
0: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
1: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: ویل للمطففین
1: ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔
0: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون
1: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔
0: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
1: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔
0: أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
1: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے۔
0: لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
1: یعنی ایک بڑے سخت دن میں۔
0: يَوْمَ يَقُومُ الناس لرب العالمين
1: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
0: كلا ان كتاب الفجار لفي سجين
1: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔
0: وما ادراك ما سجين
1: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے۔
0: کتاب مرقوم
1: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: الذین یکذبون بیوم الدین
1: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
0: وما یکذب به الا کل معتد اثیم
1: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔
0: اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین
1: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
0: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔
1: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔
0: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔
1: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔
0: ثم انہم لصال الجحیم۔
1: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔
0: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون۔
1: پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔
0: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔
1: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں۔
0: وما ادراک ما علیون۔
1: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
0: کتاب موقوم۔
1: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
0: یشہدہ المقربون۔
1: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔
0: ان الابرار لفی نعیم۔
1: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے۔
0: علی الارائک ینظرون۔
1: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔
0: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔
1: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔
0: یسقون من رحیق مختوم۔
1: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی۔
0: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔
1: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں۔
0: ومزاجہ من تسنیم۔
1: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔
0: عینا یشرب بها المقربون۔
1: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے۔
0: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔
1: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔
0: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔
1: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے۔
0: وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔
1: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے۔
0: وَإِذَا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں.
1: وما ارسلوا عليهم حافظين,
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے.
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون,
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے.
1: على الأرائك ينظرون,
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون,
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا السماء انشقت,
0: جب آسمان پھٹ جائے گا.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ,
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ,
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ,
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ,
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے, تو قیامت قائم ہو جائے گی.
1: یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ,
0: اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا.
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه,
0: تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا.
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا,
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا.
1: وينقلب إلى أهله مسرورا,
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا.
1: وأما من اوتی کتابه وراء ظهره,
0: اور جس کا نام آیا اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا.
1: فسوف يدعو ثبورا,
0: وہ موت کو پکارے گا.
1: ويصلى سعيرا,
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا.
1: انه كان في اهله مسرورا,
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا.
1: انہ ظن ان لن یحور,
0: اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا.
1: بلا ان ربہ کان بہ بصیرا,
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا.
1: فلا اقسم بالشفق,
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم.
1: واللیل وما وسق,
0: اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی.
1: والقمر اذا اتسق,
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے.
1: لتركبن طبقا عن طبق,
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے.
1: فما لهم لا يؤمنون,
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے.
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ,
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ,
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں.
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ,
0: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے.
1: فَبَشِّرْهُمْ بعذاب أليم,
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو.
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون,
0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والسماء ذات البروج,
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہے.
1: والیوم الموعود,
0: اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے،
1: وشاہد ومشہود
0: اور حاضر ہونے والے کی، اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی،
1: قتل اصحاب الاخدود
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے،
1: النار ذات الوقود
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا،
1: اذ هم علیہا قعود
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے،
1: وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے،
1: وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے،
1: الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید
0: جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے،
1: ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق
0: جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا،
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے،
1: ان بطش ربک لشدید
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے،
1: انہ هو یبدئ ویعید
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا،
1: وہو الغفور الودود
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے،
1: ذو العرش المجید
0: عرش کا مالک بڑی شان والا،
1: فعال لما يريد
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے،
1: هل اتاك حديث الجنود
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے،
1: فرعون وثمود
0: یعنی فرعون اور ثمود کا،
1: بل الذين كفروا في تكذيب
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں،
1: والله من ورائهم محيط
0: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے،
1: بل هو قرآن مجید
0: یہ کتاب حزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے،
1: فی لوح محفوظ
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: والسماء والطارق
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم،
1: وما ادراك ما الطارق
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے،
1: النجم الثاقب
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا،
1: ان كل نفس لما عليها حافظ
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں،
1: فلینظر الانسان مما خلق
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے،
1: خلق من ماء دافق
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے،
1: یخرج من بین الصلب والترائب
0: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے،
1: انہ علی رجعہ لقادر
0: بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے،
1: یوم تبل السرائر
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے،
1: فما له من قوة ولا ناصر
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا.
1: والسماء ذات الرجع
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے.
1: والارض ذات الصدع
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے.
1: انہ لقول فصل
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے.
1: وما هو بالهزل
0: اور بےہودہ بات نہیں.
1: انہم یکیدون کیدا
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں.
1: واکید کیدا
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں.
1: فمہل الکافرین امہلہم رویدا
0: تو تم کافروں کو مہلت دو, بس چند روز ہی مہلت دو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سبح اسم ربک الاعلی
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو.
1: الذی خلق فسوا
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا.
1: والذی قدر فہدا
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا.
1: والذی اخرج المرعا
0: اور جس نے چارہ اگایا.
1: فجعله غثاء احوا
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا.
1: سنقرئك فلا تنسى
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے.
1: الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى
0: مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی.
1: ونيسرك لليسرى
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: فذكر ان نفعت الذکر
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو.
1: سیذکر من یخشا
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا.
1: ویتجنبها الاشقا
0: اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا.
1: الذی یصلا النار الکبرا
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا.
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا.
1: قد افلح من تزكى
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا.
1: وذكر اسم ربه فصلى
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا.
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو.
1: والآخرة خیر وابقا
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے.
1: ان هذا لفی الصحف الاولی
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے.
1: صحف ابراہیم وموسی
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: هل اتاک حدیث الغاشیہ
0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے.
1: وجوہ یومئذ خاشعہ
0: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے.
1: عاملۃ ناصبہ
0: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے.
1: تصلا نارا حامیہ
0: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے.
1: تسقا من عین آنیہ
0: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا.
1: لیس لہم طعام الا من ضریع
0: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا.
1: لا یسمن ولا یغنی من جوع
0: جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
1: وجوہ یومئذ ناعما
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
1: لسعیہا راضیا
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
1: فی جنت عالیا
0: بہشت بری میں.
1: لا تسمع فیہا لاغیا
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
1: فیہا عین جاریہ
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
1: فيها سرر مرفوعة
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے
1: وأكواب موضوعة
0: اور آبخورے قرینے سے رکھے ہوئے
1: ونمارق مصفوفا
0: اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے
1: وزرابی مبثوثا
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں
1: والى السماء كيف رفعت
0: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو
1: لست عليهم بمسيطر
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو
1: الا من تولى وكفر
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا
1: فيعذبه الله العذاب الاكبر
0: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا
1: ان الينا ايابهم
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے
1: ثم ان علینا حسابہم
0: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: والفجر
0: فجر کی قسم
1: وليال عشر
0: اور دس راتوں کی
1: والشفع والوتر
0: اور جفت اور طاق کی
1: واللیل اذا یسر
0: اور رات کی جب جانے لگے
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا
1: الم تر كيف فعل ربك بعاد
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا
1: ارم ذات العماد
0: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے
1: وفرعون ذی الاوتاد
0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے

0: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے.
1: وفرعون ذی الاوتاد
0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا.
1: الذین طغوا فی البلاد
0: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے.
1: فأكثروا فيها الفساد
0: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے.
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا.
1: ان ربك لبالمرصاد
0: بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے.
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
0: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی.

0: اہانن،
1: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا.
0: کلا بل لا تکرمون الیتیم،
1: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے.
0: ولا تحاضون على طعام المسكين،
1: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو.
0: وتأكلون التراث أكلا لما،
1: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو.
0: وتحبون المال حبا جما،
1: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا،
1: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی.
0: وجاء ربك والملك صفا صفا،
1: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے.
0: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى،
1: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
0: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی،
1: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
0: فیومئذ لا يعذب عذابه احد،
1: تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
0: ولا يوثق وثاقه احد،
1: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
0: یا ایتها النفس المطمئنہ،
1: اے اطمینان پانے والی روح.
0: ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ،
1: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
0: فادخلی فی عبادی،
1: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
0: وادخلی جنتی،
1: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: لا اقسم بهذا البلد،
1: ہمیں اس شہر مکہ کی قسم.
0: وانت حل بهذا البلد،
1: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
0: ووالد وما ولد،
1: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
0: لقد خلقنا الانسان فی کبد،
1: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
0: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد،
1: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
0: یقول اہلکت مالا لبدا،
1: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
0: ایحسب ان لم یرہ احد،
1: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.

0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟
1: وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
0: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟
1: وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ
0: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے۔
1: فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ
0: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟
1: فَكُّ رَقَبًا
0: کسی کی گردن کا چھڑانا،
1: او اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبًا
0: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا،
1: يَتِيمًا ذَا مَقْرَبًا
0: یتیم رشتہ دار کو،
1: او مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبًا
0: یا فقیر خاکسار کو۔
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔
1: اولئک اصحاب المیمنة
0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں۔
1: والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں۔
1: علیہم نار مؤصدا
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والشمس وضحاها
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی۔
1: والقمر اذا تلاها
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے۔
1: والنهار اذا جلاها
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے۔
1: والليل اذا يغشاها
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے۔
1: والسماء وما بناها
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔
1: والارض وما طحاها
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا۔
1: ونفس وما سواها
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کی اعضاء کو برابر کیا۔
1: فألهمها فجورها وتقواها
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔
1: قد افلح من زکاها
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا۔
1: وقد خاب من دساها
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔
1: كذبت ثمود بطغواها
0: قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔
1: اذ انبعث اشقاها
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا۔
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو۔
1: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔
1: وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے۔
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔
1: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
0: تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی۔
1: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
0: اور نیک بات کو سچ جانا۔
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا،
1: وکذب بالحسنى
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا،
1: فسنیسره للعسرى
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے،
1: وما یغنی عنہ ماله اذا تردى
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا،
1: ان علینا للہدى
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے،
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں،
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا،
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے،
1: الذي كذب وتولى
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا،
1: وسيجنبها الأتقى
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا،
1: الذي يؤتي ماله يتزكى
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو،
1: وما لأحد عنده من نعمة تجزى
0: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے،
1: الا ابتغاء وجه ربه الاعلى
0: بلکہ اپنے خداوند اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے،
1: ولسوف يرضى
0: اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: والضحا
0: آفتاب کی روشنی کی قسم،
1: واللیل اذا سجا
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے،
1: ما ودعک ربک وما قلا
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا،
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے،
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے،
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، بے شک دی،
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا،
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا،
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
0: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا،
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا،
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: الم نشرح لك صدرك
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، بے شک کھول دیا،
1: ووضعنا عنك وزرك
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا،
1: الذي انقض ظهرك
0: جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی،
1: ورفعنا لك ذكرك
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا،
1: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے،
1: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے،
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو،
1: وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت